minyak kelapa. Minyak kelapa sangat berkesan dalam mengatasi bau peluh. Selepas mandi dengan air suam, sapukan minyak kelapa di kawasan yang berpeluh. Namun, bagi individu yang mempunyai kulit sensitif atau alahan, sila dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakannya. 8. Teh hijau. Teh hijau juga boleh digunakan sebagai tonik sebelum diminum. Bancuh teh hijau dan biarkan ia sejuk selama 15 hingga 20 minit. Sapukan teh tersebut pada kawasan yang berpeluh sebelum tidur dan biarkan tanpa perlu membilasnya. 9. Teh hitam. Seperti teh hijau, teh hitam juga boleh diminum atau digunakan sebagai tonik. Minum satu cawan teh hitam sehari untuk membantu mengawal peluh berlebihan. Selain itu, sapukan teh hitam yang telah sejuk pada kawasan yang berpeluh dan mandi selepas ia kering. 10. Campuran soda penaik dan aloe vera. Untuk campuran ini, anda memerlukan 2 sudu teh soda penaik, 2 sudu besar gel aloe vera. Campurkan kedua-dua bahan ini dan sapukan pada kawasan yang berpeluh. Biarkan ia tanpa perlu membilas. Lakukan setiap hari untuk hasil yang terbaik. 11. Penggunaan herba lain. Minum teh sejuk suam, makan daun pudina segar atau kering dan mengambil serbuk kunyit boleh membantu mengurangkan pengeluaran peluh berlebihan dan memberikan keselesaan. Baiklah, anda telah mendengar program Kesihatan untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uchar. Kami ucapkan terima kasih dan jumpa lagi.